0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nu det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi nämligen denna vecka i gang med friluftslivets uke. I inlandet så det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum.
3: Och nu av grunden till att vi har en sån uke, det är ju både att sammen feire att vi är så heldige att bo i ett land med matte flott natur vi kan vara ute i, men en sån hjärtesak för mig är ju att det också är en anledning för de som inte är så mycket ute eller har lust att pröva en ny aktivitet och få göra det.
1: En bil körde av E6 norr för Uthuskrysset i Stange sent igår kväll. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og har kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førerkortet hans. Solør får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ timme idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: I Lilleputthammer familjepark skapas det nya minner varje dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Lilleputthammer håller öppet varje lördag fram till och med höstferien. Beställ på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det hyggekveld på Vålertunet I efter klokka 17. Her blir det underholdning ved Andreas Hole. Trimdans det på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Og her det Lars Espen Skogvold som sørger for musikken. I morgen tirsdag så tar Grue pensjonistforening turen ut og trimme I den rosa løypa, da det ved vannverket på Kirkenær klokka 11. I morgen så blir det også språkkafé på Åsnes Folkebibliotek mellom klokka 16 og klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. I morgen så blir det også konsert på Skansen Grendehus med Erik Lukas Haugen og Finnskog Fettere. Dette starter klokka 19. Det temamøte I Hoffet Historielag på Åslea Grendehus I morgen klokka 19. Gunvald Gunnarsen skal fortelle på brei solung om sin oppvekst I et gammelt intervju fra Solør Radioen.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det en metodik som vi har brukt I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och I inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stappas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den i databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där de har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är om den har fungerat.

0: att eller icke, och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den var den har varit tidigare.
1: Det sa Jonas Kindberg i Rovdata. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Så till Gabrielle. Dette her er hjemme.

0: 7. klasse ved Åstes barneskole de første I Norge til å delta I et internasjonalt forskningsprosjekt om livet I ferskvann. Førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet, Lisa Lunde. Dette prosjektet Insight, kan ikke du fortelle oss I grove trekk, her går det ut på?
1: Ja, det jo et prosjekt som finansiert av EU, så det et Erasmus Plus-prosjekt, og så har vi et samarbeid med Universitetet I Karlstad. Där vi ska se på livet I färskvatten, alltså de småkryperna som bor där. För att kunna då avgöra om den här elven eller bäcken då är sund, alltså om den mår bra. Och I tillägg då så har vi tagit vattenprover där vi undersöker forskjellige stoffer som finns I vattnet för att se då hvordan det kan korrelera med de småkryperna som bor där.
0: Och det vattnet som har varit I testet, det är Harsloa, Tom Rikard Hammeren, det är ju klass av de som har varit med på det här. Alltså, här så har upplevelsen på unga börjat och vara med på något likt
2: Nej, de syns det är väldigt morsamt. Alla praktiska uppgifter ute I naturen trivs de ju med, så och så har de funnit dyr som de på något sätt inte för att tänkt att leva I vattnet, tänker jag. Som gör att också att det är något som heter vannskorpion. Jag tror inte var skorpion I Norge, så du får såna upplevelser. Så jag tror unga sitter att med ganska mycket lärdom som I alla fall det är glad för.
0: De var jo da på tur ved Harsloa og undersøkte da småkryp og vannkvalitet og miljøstanden i åa. Her var det de fant der, Lisa?
1: Ja, det var ganske mange forskjellige småkryp, blant annet vannskorpion som Tom Rikard nevnte, og så har vi funnet libellanymfer som senere skal bli da en øyestikker for eksempel. De har funnet frosker og fisker og sånn, ja, masse sånne forskjellige småkryp da.
0: Men detta att undersöka älva på den här måten här och se här som lävler, jag skönt det har likt och alltså det kan säga något om tillstånd på älva och miljö runt.
1: Ja, för det är någon av dessa småkryperna, de är väldigt sensitiva för förändringar I vattnet och hvis det blir stora förändringar så kan vi inte finna dem där längre. Så det blir på en måte en indikation då på om elven mår bra.
0: Och nu ska du då här idag lägga in den berömte krabba in I kartet. Detta är den första I Norge det Lisa.
1: Det är den första I Norge för det är ett vad ska jag säga verktyg som kallas MiniSAS som blev utvecklat I Sydafrika och det har blivit brukt över hela världen men det är ingen som har brukt det I Norge vad vi vet då. Och där kan man då lägga in de data alltså av småkryp man har funnit och så vidare. Och får då sätta en krabbe på kartet och avhänga av om elven eller bäcken mår bra så är den avhänga av liksom färgen på krabban då. Så vi hoppas att vi får en med god färg.
0: Och det är det vi är lite spända på vi och nu alltså här så du ut I Harsloa är det positivt tal eller bör vi vara bekymrade?
1: Det ser grejt ut men nu är det ju mycket av datan som eleverna sitter på så vi ska göra en liten uppsummering nu efterpå så ska de få regna ut om Harsloa mår bra rätt och slett.

0: olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då, det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten, och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den.
1: Mm.
0: Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in, och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne i skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den, och man ska förvara den då i en ren påse.
1: Och så är det så att hvis folk då har varit ute i skogen och funnit björneskit, så tar man den med sig hem. Kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där i posen. Ska den stoppas i frysaren, eller hur ska man ha det?
0: Ja, man ska uppbevara den antingen i kyl eller frys då, om det tar lite tid här, så att den inte ligger i solen och blir varm då. För då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då. Så att... Och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den
1: och så vet
0: i databasen.
1: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor det har lagt ut några goda tips.
0: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då. Så det är lite exempel, och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande, om man har lämnat in en björneskit, så tar det ju ett tag innan den är analyserad, beroende på var den hamnar i processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke, och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, och vad den har varit tidigare.
2: Ja, det sa Jonas Grindberg i Rovdata. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Så videre til Shane Ward, som kommer her. Du hører No Promises.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet, men det en metodik som vi har brukt I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och I inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar sig som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den i databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata så rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där de har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länk också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, eller vad den har varit tidigare då.

0: hans bassäng. Ambassadören och döra har öppnat sitt hem. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på kläm. Men ambassern har på och får passa sig i säng. Så passar naken i passadens bassäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passa enkel pass och dubbel passa mig.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.